pè mí pa onílùọ́dà ẹ lù ú fún mi pé ẹ má fìyà alákara ṣeré àjẹ́ òní pa ọmọlage àzétọ́ wùnú mà wù bòjí ọ ìyẹn má tònákù ìyẹn má tònákù àjẹnakú mlọ ta fọ̀gbẹ́.